0: Nangama, dili rangge nga kubtung shitong da.
1: Rang kubtung da ne pendo khari yo shi. Rang su su nung ju khen ning ma shi.
0: Chen rangge shi da, nye yung ni kwa no shi.
1: Bordo shi ma cha, tono yu kyu cha gui bie, nga chi ji.
0: Chen rangge shi da, nga yi chi ba.
1: Nye rang liya, lao ye tuen da zi ma shi. Xie pi ne, do na gu ding ge xie shi wa, rangge nga yi ji ching ni du. Da dui da. Mới 俺让你们都用过什么，不要花特些。自己妈让俺有些的。自己没听到，学过些球些，自己的听到三不说不多啊。嗯，难爸爸。嗯。上了三年的，年年来切不些，让给看了监狱呢，让给那么过就给死休息，不过是当群居去，过去有嘛些。 Jima kalir go tsuyu shi, kezi tundo go ma tsuyu pi na, ani tabsi yo ma da. Nga zu kongzi le, lo jub zhang ge qie yo shi, ne zui lo ga song zang. Rang liya ding zui yu qi. Gyum zhe zi nian yuwe mi shi qie wudu na, lian hab yo ma shi.
0: Gyum zhe zi nian yi, sa zang shi ba, tiwe lian hab yo ma shi.
1: Bortus mata, you such a joke to us.